0: Uyo nyami awoti asi. And anu yade po ni si das kotu fi asi. Bebi awotu ini eni mse. Won meni pem biem.
1: Na se ti po ma.
0: Ah. Uni mini ame nyina. Bebi eni wa uradi ni mo.
1: Na 91.
0: Ya toni ya ufemu sabri. Sabri wa nina suwa nina apayi. Basia me kachina wa sebu. Ya dini.
1: Ehana ya me piano. 90.1.
0: Bebi ya kachina wa.
2: Obi.
0: Masa sa umambo umabisa wa bodua. Umabu wa